potrošili sve, da moraš poć i da shvatit ću već.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

ispod kože, gdje svatko ne može. Ti si ušla prvog naša.

Marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey, ljetni program

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Sanjala sam nekog tako.

Još jedan kasni sat, sjećanja mi mira ne daju. Meni ko da prođem godina,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6:32 su minute na valovima Staradio Žakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 14. dan u mjesecu u kolovozu, mjerimo 16 Celzijevih, trenutno tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažnost zraka 68%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

sunčano i većinom vruće, vjetar slab lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena jaka bura u prvom dijelu dana, ponegdje solinim udarima, poslije podne uslabljeno, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.

0: Omiš iz Lokver Ogoznice evakuirali su oko 1000 ljudi u prihvatni centar otvoren u gradskoj sportskoj dvorani u Omišu. Imaju ozlijeđenih. Neke su odveli u splitsku dvoranu Gripe. Gradonačelnik Zvonko Močić rekao je kako ovako nešto nikad nije vidio. Vatrogasci su se borili s vatrom cijelu noć, izgorjeli su automobili i kuće. Dakle, Omišu veliki požar koji je zahvatio jučer to područje. Evakuirano je najmanje 1000 ljudi. Župan splitsko-dalmatinski Boban rekao je da ima 10 ozlijeđenih ljudi, od kojih je dvoje teže ozlijeđeno i prebačeno u bolnicu u Split. Ministar gospodarstva Ante Šušćar bio je na požarištu gdje je vidio jako puno izgorjelih automobila. U ovom trenutku nitko ne zna procijeniti koliko ih je izgorjelo. Rekao je da je ovako nešto nezapamćeno i nezabilježeno, te da ga jedino tješi što nema mrtvih. Grad Makarska u suradnji s gradskim društvom Crvenog križa Makarska organizirao je prihvat osoba s područja Omiša koje su ugrožene požarom, zbog sigurnosti moraju napustiti svoje domove. Požar u Omišu prijeti iz dva pravca. Jedan krak napreduje s gornje strane grana, dok se drugi spustio prema obali i plažama. Gašenje dodatno otežava snažan vjetar koji neprestano mijenja pravac i ubrzava širenje vatre. A optužbe za histeriju najave da će otpad u Gospiću biti saniran nisu uspjeli primiriti oporbu koja još uvijek poziva na pad vlade. Danas će se svi sastati na sjednici saborskog odbora za okoliš i prirodu, na koju su svoj dolazak najavile i ministrica Vučković i Hrstić. SDP Možemo u četvrtak su podne održali konferencije za medije u nekim od hrvatskih mjesta koje imaju problem s otpadom. Građanima su se obratili 8 gradova i općina, uključujući Gospić, a najvećeg krivca za sve vide u vladi. Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na polju do uzvratu trećeg pretkola slavili su ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Posljednji protivnik kojim stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. Dodajmo kako je play-off konferencijske lige ranije osigurala i Rijeka, koja je pobjedila finski Ilves i sljedeći protivnik je danski Midland.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Isus u djelima apostolskim.
2: Ali primit ćete snagu, pošto Duh Sveti dođe na vas. Pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoju Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje.
1: Jean Gallo.
2: Gospodine, uzmi me u svakom događaju i daj da u njemu otkrijem tvoju poruku. Nepoznati autor.
1: Ti imaš sa mnom određeni plan u crkvi i među ljudima. Uvijek je pred tvojim očima djelo za koje si me stvorio. Posao kojeg mogu samo ja obaviti i nitko drugi. Ako ne prihvatim ovaj zadatak, nitko ga drugi neće ispuniti. Zato se moram založiti da ga izvršim. Daj da upoznam tvoju volju i slijedit ću te, pa makar ne znam kakav bio i ovaj zadatak. Znam da s tobom mogu sve. Ti si moja snaga i moja postojanost. Ivan Zlatousti.
2: Slušaj Boga u njegovim zapovjedima, kako bi on slušao tebe u tvojim molitvama.
1: Misli nepoznatog autora.
2: Nikad nemoj otvarati sam sebi vrata da kroz njih prođeš. Čekaj i prođi samo kroz ona vrata koja ti Gospodin otvori.
1: Nemoj ni prelaziti rijeku Jordan dok te Gospodin prema njoj ne pošalje. Djela apostolska. Događaj u Antiohijskoj crkvi. Kad su jednom obavljali službu Božju Gospodinu i postili, Duh Sveti reče:
2: odvojite mi već Barnabu i Savla za djelo za koje sam ih odredio.
1: Tada, pošto su postili i molili, položiše ruke na njih te ih pustiše. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.

0: Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Danas od 15 do 23 sata, sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sedam je sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša.
6: Gorilo je puno vozila, gorilo je i dosta kuća, dakle jedna katastrofična situacija.
4: Nakon Mosta i SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja vladi u oči sastanka u Gospiću. Marino Blouvdek osvojio europsko srebro, hrvatska plivačka štafeta uzela europsku broncu, Rijeka i Hajduk izborili play-off konferencijske lige.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša, požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u pravu vatrenu stihiju. Kako je stanje na terenu, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Situacija tijekom jutra je, znači nema previše više otvorenog plamena, međutim izgorila je velika površina, izgorila je puno vozila, izgorila je i dosta kuća, dakle jedna katastrofična situacija koja mogu reći samo da nije dobra. 286 vatrogasaca se noć odborilo, 93 vozila, dodatne dislokacije koje su upućene, one pristižu.
4: Ozlijeđeno je 19 ljudi, a radi se o opeklinama i uganućima, rekao je Tucaković dodajući da se požar
6: ne širi se više požar nigdje. On je ostao u tim granicama, došao je do blizu grada Omiša i to je to. Sam grad, dalje onu prvu stijenu iznad vatrogasnog doma. Evakuacije je bilo, dakle, tijekom sinoćne cijele večeri, dakle, negdje oko 200 ljudi je zbrinuto ovdje u dvorani. 4 autobusa su prevezena na područje grada Splita u gripe, dakle jednom akcijom policije koja je izvrsno obavila svoj noćas posao.
4: Državna cesta D8 zatvorena je za sav promet na dionici od Stanića i smjera Splita do Medića i smjera Makarske. Policija vozila u Omišu i na Dupcima preusmjerava na okolne pravce, a propuštaju se samo vozila žurnih službi i stanara. Uz to prekinut je i promet na Omiškoj obilaznici u smjeru Makarske. Sa svitanjem u pomoć vatrogascima krenuli su kanaderi, no pred vatrogascima je očito još jedan naporan dan.
6: Svi su poletjeli, idu ovdje prema Obišu, no ono što evo još možda nije još dobro, da je se pojavio novi požar na području Pijavičnog Dubrovačko-neretvanskog zita.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Predsjedništvo SDP odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su i stranke. Druga je to stranka nakon Mosta koja je najavila rušenje premijera nakon izbijanja afere odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću i drugim gradovima i mjestima u Hrvatskoj. Nakon višednevnog prepucavanja preko konferencija za medije, dio saborskih zastupnika prekida ljetnu stanku kako bi u Gospiću danas sudjelovao na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode, a doći će i ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. U oči sjednice najavljena su brojna obraćanja političara, tako je bilo i jučer. Možemo i SDP javnosti su se obratili s 8 različitih lokacija zbog problematičnog otpada, a Sandra Benčić iz Možemo poručila je kako je Plenković od Hrvatske napravio europsko smetlište.
7: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, je Hrvatska uvezla 2505 tona otpada. 2024. 146.333 tone. Također, raste uvoz otpada od 2019. godine, jer je on i njegov tadašnji ministar su ukinuli odredbu koja je stajala u zakonu o gospodarenju otpadom. Paralelno ulazimo u Schengen. Događa se to da više niti jedno tijelo u Hrvatskoj zapravo ne prati i ne nadzire je li ono što je deklarirano kao neopasan otpad zaista neopasno.
4: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzoraka vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti u utorak pokazali da voda nije opasna, a saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuo je da dosad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
8: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
4: Na dnevnom redu sjednice bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša. Na tu temu za Media Servis Selak Raspudić je poručila:
9: smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično, da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet.
5: Sport.
10: Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je europsko srebro u utrci na 800 metara. Bloudek je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi 62 stotinke, a ispred njega završio je Irac Mark English koji je uzeo zlato. Sjajne vijesti stižu nam iz Pariza. Hrvatska muška plivačka štafeta na 4x100 metara slobodno osvojila je europsku brončanu medalju u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja. Zlato je pripalo Mađarskoj, dok je druga došla Rusija koja nastupa pod neutralnom zastavom. Naš plivač Jere Hribar je nakon medalje rekao:
11: Stvarno ono, bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša.
10: Nogometaši Hajduka i Rijeke izborili su play-off konferencijske lige. Splićani su na Poljudu u uzvratu trećeg pretkola slavili s ukupnih 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2, a u uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogocima Melnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Posljednji protivnik koji im stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. S druge strane, Rijeka je u prvom susretu trećeg pretkola konferencijske lige protiv finskog Ilvesa povela 1-0 pogotkom Janko, a uzvrat je završio remijem 1-1. Povela je finska momčad preko Baranova u 64. minuti, a izjednačenje i potvrda prolaska Riječana stigla je 6 minuta kasnije kada je mrežu zatresao Lasiskas. Trener Rijeke Matija Škek nakon susreta je rekao:
12: to je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali posle Rujevica šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
10: Za kraj recimo kako će posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu i danski Midtjylland. Prvi susret i play-offa igraju se 20. kolovoza, a uzvrati tjedan dana kasnije. U potpuno ispunjenoj zagrebačkoj areni naše gimnastičarke ostale su u kvalifikacijama bez ekipnog finala europskog prvenstva, dok Korent, Bakran i Prpić u pojedinačnoj konkurenciji također nisu izborile završnicu na prvenstvu starog kontinenta. Djelomično je zadovoljna svojim nastupom na preskoku bila najiskusnija Tijana Korent.
13: Možda nisam navikla dobio takve ocjene, uvijek su bile malo više, ali ja sam zadovoljna odrađenim skokovima, noga je hvala Bogu izdržala i atmosfera je bila prekrasna i bio mi užitak nastupati ovdje.
10: Pojedinačno, Rusija pod neutralnom zastavom osvojila zlato i srebro koje su priskrbile sjajna Melnikova i Kalnikova, dok bronca ide francuski Nikolas. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Hello. Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te

0: Severoistočni, severni na Jadarnu umjerena je jaka bura u prvom dijelu dana, ponegdje s solunim udarima, poslije podne u slabljenju, prolaznu i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobro vam jutro, 7 sati 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa u gradu Đakovo, mjerimo 16 celzijevi, tlak zraka je 1020 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 68%. U nastavku hit dana, Klapa Drniš, Još te ljubim bilo.
2: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova, 822-249.

današnji dan. Na današnji dan, 14. kolovoza 1850. u Senju je rođen Ljudevit Rosi, hrvatski botaničar, planinar i domobranski major. 1885. Japan je dobio svoj prvi patent u povijesti i to za boju koja štiti od hrđanja. 1941. Winston Churchill i Franklin Roosevelt objavili su Atlantsku povelju koju definira savezničke ratne ciljeve i predstavlja prvi stupanj povelje Ujedinjenih naroda. 1956. u Berlinu je preminuo najveći njemački dramatičar 20. stoljeća Bertolt Brecht, autor dijela Dobri čovjek iz Sečuana. Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Bog je u srcima onih koji ga traže. Ne govori samo o vjeri, nego i o čovjekovoj unutarnjoj potrebi da pronađe smisao, nadu, mir i dobrotu. Bog se prema toj misli ne pronalazi samo u riječima, obredima ili crkvi, nego prije svega u iskrenom srcu koje traži, vjeruje, prašta i čini dobro. Može se shvatiti ovako, onaj tko iskreno traži Boga, već ga nosi u sebi kroz svoju savjest, dobrotu, ljubav prema drugome i nadu koju ne napušta.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Matljen uvijek nudi u prostoru svom.
5: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalostaju u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Ukupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, a otvaranje slavlja je u 17 sati. U 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misna slavlja su 20 i 22 sata. Sutra na blagdan Velike Gospe već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misna slavlja su 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas će biti obilježen dan sjećanja na zatočenike srpske koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Za danas je zakazana redovna osma ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, održat će se od 9 do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećan oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostop gdje postojite, da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije nakon večerašnjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab dominant sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 17 Celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Mate Mandurić u 88. godini, sahrana je u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Josip Jurić u 55. godini, sahrana je u 11 sati na prigradskom groblju Piškorevci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi žalosnoj Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva. Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, otvaranje slavlja je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe žalosne, u 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a mista slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a mista slavlja su u 9, 11 i 18 sati, procesija je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas će biti obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, održat će se od 9 do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. Krv je namijenjena KBC-u Osijek. Evo i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 14. kolovoza 1956. godine u Berlinu je preminuo Bertolt Brecht, jedan od najznačajnijih i najutjecajnijih njemačkih dramatičara, pjesnika i kazališnih redatelja 20. stoljeća. O njegovu se radu često govori kao o dijelu koje je temeljito promijenilo moderno kazalište. Brecht je rođen 1898. godine u Augsburgu, a tijekom života prošao je kroz razdoblja velikih društvenih i političkih promjena. Kao umjetnik nije želio kazalište koje će publici služiti samo za razonodu. Smatrao je da kazalište treba poticati čovjeka na razmišljanje, propitivanje društva i vlastitih stavova. Upravo je zato razvio ono što danas nazivamo epskim kazalištem. Umjesto da gledatelja potpuno emocionalno uvuče u radnju, Brecht ga je želio zadržati svjesnim činjenice da promatra kazališnu predstavu. Njegova je namjera bila da gledatelj ne izađe iz kazališta samo dirnut pričom, nego da se zapita zašto je društvo takvo, može li biti drugačije i što ja mogu učiniti. Jedno od njegovih najpoznatijih dijela je drama Dobri čovjek iz Sečuana, priča o prostitutki Shen, te koja pokušava biti dobra prema ljudima oko sebe, ali ubrzo shvaća koliko je teško ostati dobar u svijetu u kojem vladaju siromaštvo, nepravda i sebičnost. Kroz njezinu priču Brecht postavlja jedno od ključnih pitanja drame. Može li čovjek biti dobar ako ga okolnosti prisiljavaju da se bori za vlastiti opstanak? Upravo je to jedna od posebnosti Brechtova kazališta. Njegove drame ne nude jednostavne odgovore. One gledatelje tjeraju da zauzme stav, da razmišlja i da preispituje ono što često prihvaćamo kao nešto normalno i neizbježno. Bertolt Brecht preminuo je u 58. godini života, ali je iza sebe ostavio golem umjetnički utjecaj. Njegove drame i danas se izvode na pozornicama diljem svijeta, jer pitanja koja je postavljao nisu izgubila aktualnost. Možda je upravo u tome najveća snaga Brechtova kazališta. Ono ne završava spuštanjem zastora. Prava predstava prema njegovoj umjetničkoj ideji tek tada počinje u mislima gledatelja.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: U nas u Jutrofonu 813249822271, to su brojevi, to su linije koje ostavljamo otvorenima za vaše pozive u živo. Ukoliko danas imate slavljenicu ili slavljenika, evo poziva. Halo, dobro jutro. Halo.
2: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
2: Imala bi jednu imendansku čestitku.
1: Dobro, izvolite.
2: Roki Štefančić iz Ponitovaca, sretan imendan koji je u nedjelju, želi supruga. I svima koji slave sutra i prekostra imendan, želim sve najbolje. Ako je u mogućnosti, pjesma u Štefa, sretan imendan. Hvala.
1: Pjesme
2: lijepo.
1: Su nam u nedjelju, čestitkama i pozdravima, ali je u svakom slučaju sve najbolje. 813249822271, to su brojevi Jutrofona, evo možete nas nazvati. 813249822271, još nekoliko trenutaka ove dvije linije ostavljamo otvorenima. Čini se da nemamo više poziva, no evo, to nije razlog da ne najavim onda hit dana. Klapa Drnić, Još te ljubim Vilo.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalostoju Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe. Što kaj je, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima. Otvaranje slavlja je u 17 sati. U 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne. U 18 sati je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a mjesna slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a mjesna slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas će biti obilježen dan sjećanja na zatočenika srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, održat će se od 9 do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima i iz policije pozivaju na povećani oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postoji, te da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije nakon večerašnjih mistih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetovlađa. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 30 do 32, trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Optužbe za histeriju i najave da će otpad u Gospiću biti saniran nisu uspjeli primiriti oporbu koja još uvijek poziva na pad vlade. U petak će se svi sastati na sjednici Saborskog odbora za okoliš i prirodu, na kojoj su svoj dolazak najavili ministrice Vučković i Hrstić. SDP i Možemo u četvrtak su podne održali konferenciju za medije u nekim od hrvatskih mjesta koja imaju problema s otpadom. Građanima su se obratili u 8 gradova i općina, uključujući i Gospića, najvećeg krivca za sve u vladi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdiš-Dončić rekao je da su odluke premijera Andreja Plenkovića Hrvatske pretvorila u
2: meku europskog ekološkog kriminala. Ili Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a. To je izravna odgovornost premijera.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzoraka vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti u utorak pokazali da voda nije opasna. Saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuje da do sad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
3: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
1: S druge strane, zastupnica Možemo Sandra Benčić naglasila je da Plenković ne može svaliti odgovornost ni na kog drugog.
4: Premijer, čije su vlade i čija je većina izglasavala takve izmjene zakona koje su do toga dovele? I za vrijeme čije vlade u 10 godina toliko povećan uvoz otpada u Hrvatsku? Kad on kaže, kriv je neko drugi. Pa dajte ljudi, jel moguće?
1: Oporba zbog Gospića poziva na pad vlade, a Most je saborskim klubovima uputio tekst opoziva i pozvao ih da se jave ako imaju primjedbe. Predsjednik stranke Nikola Grmoja u razgovoru za Media Servis odgovorio na pitanje hoće li uspjeti skupiti glasove najmanje 76 zastupnika koji su potrebni za pad vlade jer će im za to trebati članovi vladajuće većine.
5: Nije na nama da razmišljamo o tome hoćemo li, na nama je da povučemo poteze, a svatko onaj koji je dio vladajuće većine će za sebe donijeti tu odluku, može li i dalje podržavati takvu vladu.
1: Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak najavila da će podržati opoziv vlade bez obzira tko ga pokrene.
6: Nije dovoljno samo srušiti Plenkovića pa dovesti novu HDZ vladu sa novim partnerima na vlast. Potrebno je srušiti HDZ s vlasti. HDZ je jedna hobotnica koja je zauzela sve institucije na svim razinama ove države. Ako ih maknemo dva mandata zaredom, oni će se sami od sebe urušiti jer oni od toga žive.
1: Puljak je Plenkovića optužila da je građane prozvao zbog histerije oko otpada. Isto su učinili političari drugih oporbenih stranaka. U obranu predsjednika vlade stao je HDZ-ovac Ante Sanader.
7: On nije prozvao građane Gospića za histeriju, on je prozvao oporbene stranke koje parazitiraju na ovom problemu, koje ne pomažu da se donese rješenje, nego stvaraju nemir i uznemirenost i paniku kod građana.
1: U petak u 16 sati bit će održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu prirode i okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić za Media Servis je rekla da se očekuje dolazak svih članova, a da su ga potvrdili ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. Na dnevnom redu bit će i prijedlog Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid kao najteže kazneno djelo protiv okoliša, a evo što je o tome rekla u razgovoru za Media Servis.
8: Smatram da je to upravo ono zakonsko rješenje koje nam je potrebno i ne samo da bismo njime kaznili na primjeren način sve one koji su doveli do ovakvog nezapamćenog zločina, nego da bismo i poslali jasnu poruku svima onima koji su se spremali na nešto slično da se tako nešto u Hrvatskoj neće tolerirati i da im tako nešto više nikada ne padne na pamet.

0: Predsjedništvo SDP-a odlučilo je pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, priopćili su i stranke. Druga je to stranka nakon Mosta koja je najavila rušenje premijera nakon izbijanja afere odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću i drugim gradovima i mjestima u Hrvatskoj. Nakon višednevnog prepucavanja preko konferencija za medije, dio saborskih zastupnika prekida ljetnu stanku kako bi u Gospiću danas od 16 sati sudjelovalo na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Doći će i ministrice Irena Hrstić i Marija Vučković. U oči sjednice najavljena su brojna obraćanja političara, a tako je bilo i jučer. Možemo i SDP i javnosti su se obratili s 8 različitih lokacija zbog problematičnog otpada, a Sandra Benčić iz Možemo poručila je kako je Plenković od Hrvatske napravio europsko smetlište.
1: 2015. godine, kad on dolazi na vlast, je Hrvatska uvezla 2505 tona otpada. 2024. 146.333 tone. Također, raste uvoz otpada od 2019. godine, jer je on i njegov tadašnji ministar su ukinuli odredbu koja je stajala u Zakonu o gospodarenju otpadom. Paralelno ulazimo u Schengen. Događa se to da više niti jedno tijelo u Hrvatskoj zapravo ne prati i ne nadzire je li ono što je deklarirano kao neopasan otpad zaista neopasno.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je da su nalazi uzoraka vode koji su u Ličko-senjskoj županiji uzeti utorak pokazali da voda nije opasna. A saborski zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak napomenuo je da do sad nisu zabilježene ugroze za zdravlje ljudi.
2: Ali to ne znači da se možemo opustiti, to ne znači da će se išta prepustiti slučaju. Neće. DORH u ovom trenutku provodi istragu prema ljudima za koje postoji sumnja da su počinili teško kazneno djelo protiv okoliša. Ovo je posljedica nezakonitih aktivnosti pojedinaca.
0: Toliko za današnju emisiju.
3: Zone Politikon.

0: Sportske minute.
1: Nogometaši Hajduka izborili su play-off konferencijske lige nakon što su na poljudu uzvratu trećeg pretkola slavili Sukopnik 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2, a u uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogocima Melnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Posljednji protivnik koji im stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. Prva utakmica se igra 20. kolovoza na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Poljskoj. Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa Sukopnik 2-1. Momčad Crujevice je u prvom susretu povela 1-0 pogotkom Jankovića, dok je uzvrat završio remijem 1-1. Trener Rijeke Matijaš Kek nakon susreta je rekao: "Cilj je bio doći do play-offa, mi smo nakon Rujevice znali što nas čeka ovdje, ali mislim da smo ih dobro neutralizirali." Rijeci je sada slijedi Varaždin u trećem kolu domaćeg prvenstva, a Kek najavljuje: "Dobro znamo koje momčad idemo u goste, ekipa koja ima gard, koja je jako dobro vođena i pokušat ćemo odgovoriti, nas zanimaju bodovi." Za kraj recimo kako će se posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midland. Prvi susret igra se 20. kolovoza, uzvrat jedan dana kasnije. Trener Dinama Mario Kovačević najavio na konferenciji za medije uoči utakmice trećeg kola Supersport Sport HNL-a protiv Rudeša na Maksimiru kako će znatno promijeniti početni sastav u odnosu na europski susret odigran u Litvi. Zbog lakših ozljeda današnji bi dvoboj trebali preskočiti Stojković i Perez Vinlov. Kovačević obojicu želi imati potpuno spremne za utorak i prvi ogled s norveškim prvakom Vikingom. Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je europsko srebro u Birminghamu u utrci na 800 metara. Bloudek je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi i 62 stotinke.
0: Sportske minute.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Musaka sinonim je za radost i užitak na tanjuru. Iako Grci svoju musaku najčešće rade s patlidžanima ili mljevenom janjetinom, nije im strana ni musaka od krumpira ista onaka kakvu i mi dobro poznajemo. Red krumpira, red umaka od mljevenog mesa, red kremastog bešamela, pa tako opet i opet. Pa na kraju red krumpira, red kremastog bešamela i u vruću pečnicu. Jeste li za dobru staru musaku od krumpira s omiljenim grčkim dodatkom, žličicom cimeta? Jeste li znali da Grci u svoja slana, mesna jela često dodaju cimet? Pa eto, znamo mi kako se radi ona druga musaka po grčki, ako su vam patlidžani ipak draži od krumpira, zato rado dijelimo s vama ovaj danas recept za musaku u kojoj bi uživali i grčki bogovi. Mljeveno meso omiljeno je odraslima i djeci, zato na svoju listu stavite i ovo jelo. Koji su nam potrebni sastojci za musaku? 500 g mljevene junetine, 400 g krumpira, jedna žličica cimeta, jedan lovorov list, 400 g sjeckane konzervirane rajčice, jedna srednje velika glavica luka, jedan režanj češnjaka, jedna žlica koncentrata od rajčice, 3 žlice maslinovog ulja, sol i papar. Za umak bešamel 60 g maslaca, 60 g brašna, 700 ml mlijeka, na vrh noža muškatnog orašića, sol i papar. A kako pripremamo musaku? Ogulite krumpir pa ga narežite na ploške, blanširajte u kipućoj vodi 2 do 3 minute te ga ocijedite. U dublje tavi zagrijte maslinovo ulje pa dodajte sitno sjeckani luk te ga pirjajte 7 do 8 minuta dok ne omekša. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još 2 minute. Zatim dodajte mljeveno meso, kuhačom ga dobro usitnite, posolite, popaprite, pa dodajte cimet, koncentrat rajčice i sjeckanu rajčicu te nastavite pirjati narednih 10 minuta. U zasebnoj posudi napravite bešamel, u široj posudi otopite maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite, potom dodajte zagrijano mlijeko, stalno miješajući i pazeći da se ne naprave grudice. Na samom kraju dodajte sol, papar i malo muškatnog orašića te sve dobro izmiješajte. Pustite da se umak prohladi. Ako je umak pregust, razrijedite ga mlijekom do željene gustoće. Posudu za pečenje premažite maslinovim uljem pa složite prvi red krumpira, dodajte umak od mljevenog mesa, poravnajte žlicom pa dodajte nekoliko žlica bešamela i prekrijte ga drugim slojem krumpira. Ponovite dok ne utrošite sve pripremljene sastojke. Neka vam završni sloj bude sloj krumpira koji prelijte preostalim bešamel umakom. Stavite peći u prethodno zagrijanu pečnicu na 200 celzijevih i pecite oko 30 do 40 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatnu koricu. Izvadite iz pečnice, ohladite 10 do 15 minuta, pa poslužite uz dijelu zelene listnate salate. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe. Što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, a otvaranje slavlja je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe žalosne, 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misla slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas će biti obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Taj datum je izabran u spomen na 14. kolovoza 1992. godine, kada je izvršena najveća razmjena 714 zatočenih hrvatskih branitelja i civila kod Nemetina. Za danas je zakazana redovna osma ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. Krv je namijenjena KBC-u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postoji, te da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije i nakon večerašnjeg mistih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab, umjeren, sjever i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32. Trenutno u Đakovu 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Dramatična noć je iza stanovnika Omiša i okolice.
0: Blic vijesti.
1: Tucaković, požar se ne širi, izgorili su automobili i kuće, 36 ozlijeđenih, 7 se bori za život, više od 200 evakuirano.
0: Blic vijesti.
1: Zbog požara otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
0: Blic vijesti.
1: Nastavlja se potraga za nestalim Portugalcem.
0: Blic vijesti.
1: Ljetno okupljanje političara u Gospiću zbog ilegalnog odlaganja otpada.
0: Blic vijesti.
1: SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja premijeru Plenkoviću.
0: Blic vijesti.
1: Za danas zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk sa 7 pogodaka prednosti izborio play-off konferencijske lige, dalje ga čeka poljski Rakov.
0: Blic vijesti.
1: Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa s ukupnih 2-1.
0: Blic vijesti.
1: Marino Blodek srebrni na europskom prvenstvu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
2: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
3: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, Makljen uvijek nudi u prostoru svom.
4: Barsko okrugli sklopivi stol 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena Algicid 2,99 € i flokulant 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre 19,99 €. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
5: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
6: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, a otvaranje slavlje je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 sati je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misna slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra na blagdan Velike Gospe već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misna slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Taj datum izabran u spomen na 14. kolovoza 1992. godine, kada je izvršena najveća razmjena 714 zatočenih hrvatskih branitelja i civila kod Nemetina. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentiraju nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Materijalna šteta se cijeni na 120.000 eura, a požar su ugasili vatrogasci dobrovoljno vatrogasnog društva Đakovo. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postojite, da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometa, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije nakon večernjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vruće, vjetar slab, dominant sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
6: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Vikend je pred nama, a ako planirate nekoliko mirnijih sati provesti kod kuće, možda je pravo vrijeme za dobar film ili seriju. Nekada nam treba napeti thriller koji će nas držati

prikovanima uz ekran, nekad priča koja će nas dirnuti, ali nekada jednostavno dobra komedija uz koju ćemo se opustiti i nasmijati. U današnjoj preporuci za vikend donosimo 4 različita naslova, pa vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe. Za početak izdvajamo Posljednja kuća, priču koja donosi vrlo neugodnu i napetu situaciju. Obitelj se tajanstveno nađe zarobljena u vlastitom domu, izlaza nema, zalihe se polako troše, a prijetnja koja ih drži zatočenima postaje sve zlokobnija. U takvim okolnostima više nema mjesta za međusobne nesuglasice. Preživjeti mogu samo ako se udruže i pronađu način kako se nositi s onim što ih čeka. Film gradi napetost upravo na osjećaju neizvjesnosti i straha od nepoznatog. Ako volite priče u kojima se isprepliču emocije, obiteljska ljubav i potraga za istinom, pronaći ćete Mogao bi biti pravi izbor. Otac je pogrešno osuđen za ubojstvo vlastitog sina, ali onda saznaje nešto što potpuno mijenja njegov život. Dječak je možda još uvijek živ. Ne čekajući da drugi riješe njegov problem, kreće u očajničku potragu i misiju spašavanja. Priča govori o roditeljskoj ljubavi, nadi i spremnosti da se učini sve za vlastito dijete.

0: Slušate Sedmi element, a nakon napetih priča možda vam treba nešto potpuno drugačije. Zato je tu 72 sata, komedija koja donosi puno kaosa, neplaniranih situacija i zabave. 40-godišnji voditelj, želeći spasiti svoju karijeru, odlazi u Miami na momačku večer i to s ekipom 20-godišnjaka koji su ga sasvim slučajno dodali u svoj grupni chat. Ono što je počelo kao velika zabuna pretvara se u nezaboravnu avanturu. Ako ste za laganiju vikend zabavu i dozu dobrog humora, ovaj naslov svakako vrijedi uzeti u obzir. I za kraj nešto za ljubitelje serija. Moj život s Walterovima. Nakon tragičnog gubitka, tinejdžerica mora potpuno promijeniti svoj život. Iz dosadašnjeg okruženja odlazi u mali grad i počinje živjeti s velikom obitelji. Novi dom donosio je brojne iznenađenja, ali i priliku da ponovno pronađu prijateljstvo, ljubav, osjećaj pripadnosti i nadu. Serija donosi mladenačku priču, obiteljske odnose, odrastanje i potragu za novim početkom. Dakle, ako ovog vikenda tražite nešto za gledanje, izbor je prilično šarolik, od misterija i trilera preko emotivne drame pa sve do komedije i mladenačke serije. Odaberite ono što odgovara vašem raspoloženju, pripremite nešto dobro za grickanje, udobno se smjestite i neka vikend filmska priča počne. I to je bila naša današnja preporuka za vikend. Ako volite neizvjesnosti, napete priče, možda ćete odabrati Posljednja kuća. Ako vas više privlače emocije, potraga i snažna obiteljska priča, tu je Pronaći ću te. Za one kojima treba malo smijeha i opuštanja, 72 sata, mogao bi biti pravi izbor. Dok će ljubitelji serija i priča o odrastanju možda vikend provesti uz Moj život s Walterovima. Četiri naslova, četiri potpuno različite priče, ali zajednički cilj. Ponuditi vam nekoliko sati zabave, napetosti, emocija ili jednostavno dobar bijeg od svakodnevice. Uživajte u vikendu, pronađite malo vremena za sebe i naravno pronađite dobar film ili seriju. Do neke nove preporuke za vikend, ugodan vikend i uživajte u gledanju.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody, be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma. Otvara vam
6: Titanic was called
5: Sedmi element.

0: Dimeonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
0: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg strašnog požara kod Omiša.
7: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila.
6: Zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu odgođena izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Hrvatska na atletskom europskom prvenstvu osvojila srebro na plivačkom broncu. Hajduk i Rijeka izborili play-off konferencijske lige.
5: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dramatična noć je iza stanovnika Omiša i okolice. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u vatrenu stihiju koja je došla do samog grada.
7: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara, bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorile su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
6: Rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i dodao:
7: tako požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu, u svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
6: Rekao je to Tucaković na sastanku predstavnika svih žurnih službi s predstavnicima vlade, a premijera Andrej Plenković je poručio:
8: tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša, nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu, gradonačelniče Močić u svim aspektima. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju.
6: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je za Media Servis kako su evakuirali 5000 ljudi.
9: Bile morske evakuacije, to isto jako angažirani, bile lučka kapetanija, policija, ali i građani Drgovna su dolazili sa svojim brodicama i skupili ljude koji su živjeli po našim plažama. Mi isto i tu govorimo nekoliko stotina ljudi.
6: Veći broj ljudi zapremljen je u KBC u Split, rekla je za Media Servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
10: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na smakušnu njegu. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani. hospitalizirani na nekim drugim odjelima splitske bolnice.
6: A dok se situacija s požarom kod Omiša smirila, veliki požar buknuo je jutros na području Kune Pelješke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog jakog vjetra proširio se na više strana i zahvatio veliku površinu i gustu borovu šumu, izjavio je u razgovoru za Medija Servis županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, te istaknuo da vatru gase i 4 kanadera koja su u pomoć stigla iz Omiša.
4: Oni će ostati tu 4 kanadera radit i sve snage županije Dubrovačko-neretvanske su tu, znači sad je veliki broj vatrogasaca, evo pristižu sa svih strana, sad su upravo stigli Kočulani, sad nam dolaze Konar, Neretva, tako da sa svih strana tu veliki je broj vatrogasaca, ali evo situacija je trenutno aktivna i ozbiljna. I za sad, trenutno ovaj čas nema ugroze biti kuća, ovaj čas sad. Kad pričamo, bilo jutro, to je uspješno branjeno, ali nije isključeno da ćemo imati tih problema.
5: Media servis. Vijesti.
6: Predsjednica saborskog odbora za okoliš Dušica Radojčić nakon obavljenih konzultacija s ključnim akterima odgodila je današnju izvanrednu sjednicu zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenima požarima te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica. Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 16 sati u Gospiću, objavila je politička stranka Možemo na društvenim mrežama.
5: Media servis. Vijesti.
6: Inflacija u srpnju na godišnjoj razini iznosi 3,9%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše je rasla cijena u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 12,2%. Prijevoz je rastao za 8,2%, restorani i usluge smještaja za 6,3%. Na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku niže za 0,2%.
5: Sport.
11: Hrvatski sportaši imali su fenomenalan četvrtak. Od atletskih i plivačkih odličja do sjajnih rezultata naših nogometnih klubova u Europi. Hrvatski srednjoprugaš Marino Bloudek osvojio je srebrno odličje na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je u trku odradio za 1:45.62, a brži od njega bio je samo Irac Mark English.
12: Prelijepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice. Uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio. I evo, drugo mjesto, za mene je ovo zlatna medalja. Svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
11: Rekao je naš atletičar nakon povijesne medalje. Treća je to hrvatska muška trkačka medalja na europskim prvenstvima, nakon što je Luciano Sušanj bio zlatni 1974. na 800 metara, a 20 godina poslije broncu je na 1500 metara osvojio Branko Zorko. Uz Bloudeka dan su obilježili i plivači. Hrvatska štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu. Naši plivači popravili su nacionalni rekord postavljen u kvalifikacijama za gotovo 2 sekunde, a ispred njih su bili samo Mađari i neutralni sportaši. Hribar je bio emotivan nakon velike medalje.
13: Bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša, posebno ja bih popalio vamo iz dvoja to. 4-7-1, četvrta izmjena stvarno, između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super, super ponosan sam na ovu trojicu.
11: Fenomenalnu večer obilježili su i nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige kod finskog Ilvesa odigrala 1-1, te su ukupnih 2-1 prolaze u playoff, gdje ih čeka danski Micheland, strateg Matijaš Kek.
14: To je bio cilj, doći do play-offa. Mi smo znali poslije Rujevice šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo je totalno neutralizirali.
11: Do play-offa je došao i Hajduk, koji je na poljudu s 4-0 nadigrao litavski Žalgiris. Splićani su potvrdili velikih 5-2 iz prve utakmice i sasvim zasluženo prolaze u play-off konferencijske lige. Trener Gonzalo Garcia.
15: I'm happy. I think
16: sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život.
11: Hajduk će prolazak u grupnu fazu konferencijske lige tražiti protiv poljskog Rakova. Rijeka i Hajduk prve dvoboje igraju 20. a uzvrate 27. kolovoza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
16: Varaždin na 25, Karlovac broj 26, Daruvar, Bjelovar, Zagreb i Gospić su na 27, a Slavonski Brod na 28, Rijeka broj 30, Split i Dubrovnik 33, dok su Zadar i Šibenik na 34 stupnja Celzijeva. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu većinom umjerena bura, mjestimice će provozno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.

0: glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
1: Dobar dan, je u 12 sati, 9 i pol minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu sada mjerimo 30 celzijevih, tlak zraka je 1019 hektopaskala, vlažnost zraka 30%. Slijedi hit dana, Klap Drniš, još te ljubim, Vilo.
0: Hit dana, Radio Đakova.

Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije,

0: pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa Dobroga Vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: putujem bez putovanja.
1: Otok Vrnik, koji se smjestio uz istočnu obalu Korčule, jedan je od 20 otoka arhipelaga. Taj otočić s kojeg su hladne zime utjerale stalne stanovnike i danas odiže bogatom prošlošću što se isprepliče s vizurama Pelješkog kanala i plažama koje su Korčulanima duboko zapisane u sjećanje na djetinjstvo, baš kao i patuljasti otok Koralja i Spužbi. Bez obzira na uzbudljivu prošlost, Vrnik skromno ostaje u sjeni pozornosti. Poznat je po bijelom zlatu, kamenu koji je othranjivao generacije još od antičkog doba. Navodno je rimski car Dioklecijan osuđenike slao na prisilan rad u vrničke kamenolome, a vadio se ručno da bi se kamen po kamen obradio te ukrcao na brodove prema Dubrovniku i Veneciji. Na otoku se nalazi najglasovitiji korčulanski kamenolom iz kojeg se vadio kvalitetni vapnenac koji odlazio u svijet. Od njega je djelomično izgrađena Aja Sofija u Istanbulu kao i Bijela kuća u Washingtonu pa i sjajni Stradun. Taj se kamen koristio i za najljepše javne te bogataške privatne kuće dalmatinskih gradova poput Dubrovnika i Hvara. Tradicija iz kamena proslavila je brojne kipare i klesare poput velikog Frana Krišinča. Kako bi se očuvale ljepote otoka, mehanizacija je zabranjena polovicom 60. godina, ali tragovi se i dalje mogu pronaći na svakom koraku. Kave, stari otočki kamenolomi danas ulijevaju strahopoštovanje. Isklesane litice visoke 10 metara, kanjoni i hodnici podsjetnik su na ta prošla vremena i povezanost Korčule s kamenim blagom. S otočića su hladne zime s vremenom otjerale gotovo sve stanovnike, osim jednog jedinog preostalog. A kako otkriva turistička zajednica Korčula, još ih je 6 prijavljeno, ali ne žive na Vrniku. Poželite li ga posjetiti, doploviti možete barkama koje tijekom ljetnih mjeseci redovito prevoze posjetitelje.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
6: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Leonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora organizirali su obilježavanje kako bi podsjetili na jedan od najemotivnijih trenutaka novije hrvatske povijesti 14. kolovoza 1992. godine, kada je na toj lokaciji oslobođeno 714 hrvatskih branitelja i civila, većinom branitelja Vukovara, koji su nakon prosječno 250 dana provedenih u srbijanskim koncentracijskim logorima Stajićevo, Begejci i Niš, prvi put ponovno stali na slobodno hrvatsko tlo. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, oko 30.000 branitelja i civila prošlo je kroz srpske logore i zatvore, a među njima je bilo i 20 branitelja iz Đakova i Đakovštine, ističe Igor Švraka, predsjednik Đakovačkog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.
2: Kao što znate, 46 dragovoljaca je išlo za Vukovar, još dva autobusa plus iz Našica. Znači, negdje oko 20 nas je bilo zatvoreno po kojekakvim logorima. Neko je bio 2-3 logora, neko je bio čak i 4. Eto, danas se prisjećamo tog dana kad su nas razmijenili, i to su nas jedan razmijenili, jer mi smo tek kasnije popodne oko 5-6 razmijenili, došli smo u Sarvaš negdje u jutarnjim satima. Tamo su nas normalno mlatili, u proforci Rusi su nas izvlačili pomalo van, prijetili da nećemo mi na razmjenu, Srbi su prijetili da nas naši neće, bilo to malo i psihički, no na kraju ipak se dobro ispalo, te su svi razmjenili u Nemetinu, gdje nas na kraju došli autobusima, smo na tom prijelazu Umpa Zona, smo izašli iz autobusa, ulazili smo u hrvatske autobuse i dovedeni smo s naše strane, smo polako išli prema trgu Ante Starčevića. Taj osjećaj vam ne mogu pisati, jer to bi nešto veličanstveno. Mi nismo bili izučeni svjesni da smo razmijenili, jer toliko su nas mrcvarili i fizički i psihički. No, kad smo vidjeli hrvatske zastave, kad smo vidjeli masu ljudi, jednostavno to je bilo nešto neopisivo. Šta još reći? Eto, danas smo ponavljali došli opet obilježiti taj naš dan. Naravno, stav moram priznati, cena se malo manje i manje, no taj dan se ne smije zaboraviti. Naša djeca ne smiju zaboraviti buduće generacije i moramo se uvijek toga prisjećati.
1: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
3: Traže milost, traže dobro činjenstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
4: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan velike Gospe.
5: Pronalazim najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
6: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima. Otvaranje slavlja je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misla slavlja su u 20.22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo, materijalna šteta se cijeni na 120 tisuća eura, a požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakova. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postoji, te da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije i nakon večerašnjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetovlažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće, poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mogući kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
7: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Mate Mandurić u 88. godini, sahrana je bila u 11 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Josip Jurić u 55. godini, sahrana je bila u 11 sati na prigradskom groblju Piškorevci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: 14 сати.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Novi požar izbio u Dalmaciji u Trolokvama iznad Trogira. Kako je stanje, rekao je za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz Kaštela i područje Solina, dva firebossa pomažu a vidit ćemo, ne mogu ga ništa prognozirati. Mislim da ne bi tu trebalo biti velikih problema s obzirom gore na snage na terenu i avijaciji.
0: Požar je i na Pelješcu, vatrogasci su ga uspjeli većinski suzbiti, no jak vjetar otežava njihove napore. Kuće za sada nisu u opasnosti. Nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Istaknuo je da je riječ o jednom od najgorih požara na području županije. Ozlijeđeno je 40 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedmero je na respiratoru. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC-u Split.
3: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom na momente i orkanskom burom uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro sve se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakše razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
0: U Kolumbiji traju utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušenih zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 35 stupnjeva mjere Rijeka i Split, a 30 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa navečer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Sve zavrti nazad, dvorište i dom, makljen uvijek nudi u prostoru svom.
2: Barsko okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Makljen.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli! Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Športské minúte.
1: Nogometaši Hajduka izborili su o play-off konferencijske lige, nakon što su na poljodu uzvratu trećeg predkola slavili Sukopnik 9-2 protiv litavskog Žalgirisa. Prvi susret u Litvi završio je visokom pobjedom bijelih 5-2, a uzvratu su domaćini još podebljali svoju prednost pogocima Melnjaka, Hurama, Bambe i Šege. Posljednji protivnik koji im stoji na putu do plasmana u konferencijsku ligu je poljski Rakov. Prva utakmica se igra 20. kolova na poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Poljskoj. Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa Sukopnik 2-1. Momčad Crujevice u prvom susretu povela 1-0 pogotkom Jankovića, dok je uzvrat završio remijem 1-1. Trener Rijeke Matijaš Kek nakon susreta je rekao: "Cilj je bio doći do play-offa, mi smo nakon Grujevice znali što nas čeka ovdje, ali mislim da smo ih dobro neutralizirali." Rijeci je sada slijedi Varaždin u trećem kolu domaćeg prvenstva, a Kek najavljuje: "Dobro znamo koje momčad idemo u goste, ekipa koja ima gard, koja je jako dobro vođena i pokušat ćemo odgovoriti, nas zanimaju bodovi." Za kraj recimo kako će se posljednja stepenica Rijeci prije ulaska u konferencijsku ligu biti danski Midland. Prvi susret igra se 20. kolovoza, uzvrat tjedan dana kasnije. Trener Dinama Mario Kovačević najavio je na konferenciji za medije uoči utakmice trećeg kola Supert Sport HNL-a protiv Rudeša na Maksimiru kako će znatno promijeniti početni sastav u odnosu na europski susret odigran u Litvi. Zbog lakših ozljeda današnji bi dvoboj trebali preskočiti Stojković i Perezvinlov. Kovačević obojicu želi imati potpuno spremne za utorak i prvi ogled s norveškim prvakom Vikingom. Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je europsko srebro u Birminghamu u utrci na 800 metara. Bloudek je dionicu otrčao za minutu 45 sekundi i 62 stotinke.
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
6: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Marketing Radio Đakova

0: vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Novi požar izbio u Dalmaciji u Trolokvama iznad Trogira. Kako je stanje, rekao je za Medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz Kaštela i područje Solina, dva Firebossa pomažu i vidit ćemo, ne mogu ga ništa prognozirati. Mislim da ne bi tu trebalo biti velikih problema s obzirom gore na snage na terenu i avijaciji.
1: Požar je i na Pelješcu, vatrogasci su ga uspjeli većinski suzbiti, no jak vjetar otežava njihove napore. Kuće za sada nisu u opasnosti. Nakon sjednice stožera održane zbog katastrofalnog požara u Omišu, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban izjavio je da je proglasio velike nesreće na pogođenom području. Istaknuo je da je riječ o jednom od najgorih požara na području županije. Ozlijeđeno je 40 osoba, od kojih je 14 hospitalizirano, a sedmero je na respiratoru. Zahvalio je vatrogascima, policiji, civilnoj zaštiti, Crvenom križu, KBC-u Split.
3: Zaista su svi promptno reagirali, ali ova brzina i ova munjevitost ovog požara potpomognuta jakom burom na momente i orkanskom burom uistinu je polučila nažalost veliku štetu. Štetu ćemo sabrati. Danas jutro sve se krenulo u sanaciju prometnice D8 radi lakše razumijevanja Jadranske magistrale. Mislim da je već sada puštena u promet u cijelosti Jadranska magistrala, a da će danas tijekom dana energetski sustav, nadamo se, proraditi.
1: U Kolumbiji traju utrka s vremenom nakon što je razorni potres prije dva dana pogodio zapad zemlje. Spasioci traže preživjele zarobljene u zgradama i pod ruševinama. Potvrđeno je da je poginulo više od 250 osoba, većinom u gradovima Kali i Pereira. Deseci su srušenih zgrada, obrazovnih ustanova te nekoliko mostova i cesta. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 35 stupnjeva mjere Rijeka i Split, a 30 je u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme sunčano i vruće, na obali i vrlo vruće. Vjetar slab, samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, pa navečer ponovno jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati.
1: Potom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid

0: 96 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Prometno izvješće.

0: Na väčšiny cesta vozi se bez posebných ograničenia, osim na dionicama, kde traju radovi. Povečená je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Danas od 15 do 23 sata, sutra na blagdan Velike Gospe od 14 do 23 sata i u nedjelju od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Dramatična noć je iza stanovnika Omiša i okolice.
0: Blic vijesti.
1: Tucaković, požar se ne širi, izgorili su automobili i kuće, 36 ozlijeđenih, 7 se bori za život, više od 200 evakuirano.
0: Blic vijesti.
1: Zbog požara otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.
0: Blic vijesti.
1: Nastavlja se potraga za nestalim Portugalcem.
0: Blic vijesti.
1: Ljetno okupljanje političara u Gospiću zbog ilegalnog odlaganja otpada.
0: Blic vijesti.
1: SDP pokreće postupak izglasavanja nepovjerenja premijeru Plenkoviću.
0: Blic vijesti.
1: Za danas zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa.
0: Blic vijesti.
1: Hajduk sa 7 pogodaka prednosti izborio play-off konferencijske lige, dalje ga čeka poljski Rakov.
0: Blic vijesti.
1: Nogometaši Rijeke izborili su play-off konferencijske lige nakon pobjede protiv finskog Ilvesa s ukupnih 2-1.
0: Blic vijesti.
1: Marino Blodek srebrni na europskom prvenstvu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: dragi naši mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u još jedno ljetno izdanje naše dječje emisije. Nadamo se da uživate u praznicima, igri, kupanju i dugim sunčanim danima. Iskoristite vrijeme koje vam se nudi jer evo već je i polovica kolovoza, a to znači da uskoro stiže i kraj ljetnim radostima. Ostanite s nama i poslušajte što smo za danas priredili.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: Ljeto je idealno vrijeme za usporavanje, istraživanje i zajedničko provođenje vremena. Bez školskih i vrtićkih obveza djeca imaju više prilika za slobodnu igru, boravak na otvorenom i otkrivanje svijeta oko sebe. Upravo zato ljetni mjeseci mogu biti izvrsna prilika za smanjenje vremena provedenog pred ekranima. Djeci nije potreban stalni izvor zabave. Potrebni su im vrijeme, pažnja i prilika da sama istražuju. Kada im dopustimo da se igraju, maštaju i ponekad čak i dosađuju, razvijaju kreativnost, samostalnost, sposobnost rješavanja problema i međusobnu suradnju. Evo nekih ideja dok ljeto još traje. Istraživanje prirode i skupljanje kamenčića, lišća ili školjki. Igre vodom u dvorištu ili na terasi. Crtanje kredama po pločniku. Zajedničko vrtlarenje i zalijevanje biljaka. Čitanje slikovnica na otvorenom. Obiteljske šetnje ili vožnja biciklom. Društvene igre i slagalice. Ili promatranje zalaska sunca ili zvjezdanog neba. A što kada dijete kaže dosadno mi je? Dosada nije neprijatelj djetinjstva. Upravo iz trenutaka kada dijete nema unaprijed osmišljenu zabavu, često nastaju najkreativnije igre i ideje. Umjesto da odmah ponudimo ekran, možemo postaviti pitanje. Što misliš da bi danas mogao ili mogla osmisliti? Takav pristup potiče dijete na razmišljanje i razvoj vlastite inicijative. No, nije potrebno potpuno izbaciti ekrane iz svakodnevice. Mnogo je važnije uspostaviti ravnotežu i stvoriti prilike za kvalitetno zajedničko vrijeme. Čak i pola sata dnevno, provedeno u igri, razgovoru ili šetnji, ostavlja snažan trag u djetetovu razvoju. Najvrijednije uspomene iz djetinjstva rijetko su povezane s ekranima. Djeca pamte smijeh, zajedničke pustolovine, igre u prirodi, osjećaj sigurnosti i vrijeme koje su odrasli posvetili upravo njima.

0: Slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Od ljetnih vrućina za sad još nema predaha. Stoga i u današnjoj emisiji podsjećamo što je sve potrebno poduzeti da bismo djecu zaštitili od ljetne vreline. Prije svega, pripazimo na sunce. Kada je sunce najjače, između 10 i 17 sati, najbolje je potražiti hlad. Tada se možemo igrati u kući, čitati priče, crtati ili se zabavljati u dvorištu ispod drveta ili suncobrana. Ako ipak izlazimo, obavezno stavimo šešir ili kapu, laganu pamučnu odjeću svjetlih boja i namažimo kožu kremom sa zaštitnim faktorom. Ne zaboravimo ni vodu. Tijelo se ljeti brzo zagrije, pa je važno često piti vodu, čak i kada nismo žedni. Sokovi i gazirana pića nisu najbolji izbor kada je jako vruće. Rashladiti nas mogu i lubenica, dinja ili drugo sočno voće koje je puno vode. Ako se tijekom igre osjećamo umorno, zavrti nam se u glavi ili nas zaboli glava, odmah treba potražiti hlad, sjesti i popiti vode. To su znakovi da nam je prevruće i da tijelu treba odmor. Ljeto je najljepše kada u njemu uživamo sigurno. Zato slušajmo roditelje i bake i djedove kada nas upozore da je vrijeme za odmor od sunca. Tako ćemo imati dovoljno snage za sve ljetne pustolovine. Kupanje, vožnju biciklom, igre s prijateljima i večernje šetnje kada sunce postane nježnije. Jer sunce je naš prijatelj, ali samo onda kada ga poštujemo i pazimo na sebe. Suncu se svi veselimo, no kada pretjera kao u zadnje vrijeme, i mališani se razvesele kada se na nebu, barem nakratko, pojavi oblak.

Ovih ljetnih dana mnoga su polja obojena u prekrasnu zlatno-žutu boju. Na njima ponosno rastu suncokreti, veliki cvjetovi koji izgledaju kao mala sunca na zemlji. Njihove žute latice i visoke stabljike uvijek privlače poglede, a o njima se krije i jedna lijepa priča. Kažu da se suncokret svakoga jutra probudi prije mnogih drugih cvjetova. Polako otvori svoje velike žute latice, protegne se i pogleda prema nebu. Dobro jutro, sunce, veselo pozdravi. A sunce mu uzvrati toplim zrakama, pa se suncokret cijeli dan trudi biti okrenut prema njemu. Zato mnogi kažu da je upravo on cvijet koji najviše voli sunce. Njegova velika zlatna glava izgleda poput malog sunca koje je sišlo na zemlju. U njegovim cvjetovima često vrijedno zuje pčele, a kada dođe jesen, u sredini sazriju dobro poznate sjemenke koje vole ptice, vjeverice, ali i ljudi. Ako se jednoga dana nađete pokraj polja suncokreta, zastanite na trenutak. Vidjet ćete stotine velikih žutih cvjetova kako, kao pravi prijatelji, zajedno gledaju u istom smjeru. Kao da poručuju, uvijek traži svjetlo, toplinu i razlog za osmijeh. Možda baš zato suncokret mnogima izmami osmijeh na lice. Podsjeća nas da je svaki dan ljepši kada ga započnemo vedro, baš poput njega.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora organizirali su obilježavanje kako bi podsjetili na jedan od najemotivnijih trenutaka novije hrvatske povijesti 14. kolovoza 1992. godine, kada je na toj lokaciji oslobođeno 714 hrvatskih branitelja i civila, većinom branitelja Vukovara, koji su nakon prosječno 250 dana provedenih u srbijanskim koncentracijskim logorima Stajićevo, Begejci i Niš prvi put ponovno stali na slobodno hrvatsko tlo. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, oko 30.000 branitelja i civila prošlo je kroz srpske logore i zatvore, a među njima je bilo i 20 branitelja iz Đakova i Đakovštine, ističe Igor Švraka, predsjednik Đakovačkog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.
2: Kao što znate, 46 dragovoljaca išlo za Vukovar, još dva autobusa plus iz Našica. Znači, negdje oko 20 nas je bilo zatvoreno po kojekakvim logorima. Neko je bio 2-3 logora, neko je bio čak i 4. Eto, danas se prisjećamo tog dana kad su nas razmijenili, i to su nas jedan razmijenili, jer mi smo tek kasnije popodne oko 5-6 razmijenili, došli smo u Sarvaš negdje u jutarnjim satima. Tamo su nas normalno mlatili, u proforci Rusi su nas izvlačili pomalo van, prijetili da nećemo ništa razmijenu, Srbi su prijetili da nas naši neće. Bilo to malo i psihički, no na kraju ipak se dobro ispalo, te su svi razmijenili u Nemetinu, gdje nas na kraju došli autobusima, smo na tom prijelazu Upa Zona, smo izašli iz autobusa, ulazili smo u hrvatske autobuse i dovedeni smo s naše strane, smo polako išli prema trgu Mate Starčevića. Taj osjećaj ne mogu pisati, jer to bi nešto veličanstveno, mi nismo bili izučeni svjesni da smo razmijenili, jer toliko su nas mrcvarili i fizički i psihički. No, kad smo vidjeli hrvatske zastave, kad smo vidjeli masu ljudi, jednostavno to je bilo nešto neopisivo. Šta još reći? Eto, danas smo ponavno došli opet obilježiti taj naš dan. Naravno, šta moram priznati, cena se malo manje i manje, no taj dan se ne smije zaboraviti. Naša djeca ne smije zaboraviti buduće generacije i moramo se uvijek toga prisjećati.
1: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
3: Traže milost, traže dobro činjstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaj je, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
4: Vjera, nada, ljubav, sve se nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
5: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
6: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima. Otvaranje slavlja je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misla slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo, materijalna šteta se cijeni na 120 tisuća eura, a požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakova. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postoji, te da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije i nakon večerašnjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mogući kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Samo njoj posvećujem sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Hit dana Radio Đakova.

похол води, да донесеш. И тогда

ubija. Još pamtim legende starih plemena.

da ljube. I tada priznat ću ti sve.

0: Na današnji dan, 14. kolovoza 1850. u Senju je rođen Ljudevit Rosi, hrvatski botaničar, planinar i domobranski major. 1885. Japan je dobio svoj prvi patent u povijesti i to za boju koja štiti od hrđanja. 1941. Winston Churchill i Franklin Roosevelt objavili su Atlantsku povelju koju definira savezničke ratne ciljeve i predstavlja prvi stupanj povelje Ujedinjenih naroda. 1956. u Berlinu je preminuo najveći njemački dramatičar 20. stoljeća Bertolt Brecht, autor djela Dobri čovjek iz Sečuana.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Vikend je pred nama, ako planirate nekoliko mirnijih sati provesti kod kuće, možda je pravo vrijeme za dobar film ili seriju. Nekada nam treba napeti thriller koji će nas držati prikovanima uz ekran, nekad priča koja će nas dirnuti, a nekada jednostavno dobra komedija uz koju ćemo se opustiti i nasmijati. U današnjoj preporuci za vikend donosimo 4 različita naslova, pa vjerujemo da će svatko pronaći nešto za sebe. Za početak izdvajamo Posljednja kuća, priču koja donosi vrlo neugodnu i napetu situaciju. Obitelj se tajanstveno nađe zarobljena u vlastitom domu, izlaza nema, zalihe se polako troše, a prijetnja koja ih drži zatočenima postaje sve zlokobnija. U takvim okolnostima više nema mjesta za međusobne nesuglasice. Preživjeti mogu samo ako se udruže i pronađu način kako se nositi s onim što ih čeka. Film gradi napetost upravo na osjećaju neizvjesnosti i straha od nepoznatog. Ako volite priče u kojima se isprepliču emocije, obiteljska ljubav i potraga za istinom, pronaći ću te, mogao bi biti pravi izbor. Otac je pogrešno osuđen za ubojstvo vlastitog sina, ali onda saznaje nešto što potpuno mijenja njegov život. Dječak je možda još uvijek živ. Ne čekajući da drugi riješe njegov problem, kreće u očajničku potragu i misiju spašavanja. Priča govori o roditeljskoj ljubavi, nadi i spremnosti da se učini sve za vlastito dijete.

0: Slušate Sedmi element, a nakon napetih priča možda vam treba nešto potpuno drugačije. Zato je to 72 sata, komedija koja donosi puno kaosa, neplaniranih situacija i zabave. 40-godišnji voditelj, želeći spasiti svoju karijeru, odlazi u Miami na momačku večer i to s ekipom 20-godišnjaka koji su ga sasvim slučajno dodali u svoj grupni čet. Ono što je počelo kao velika zabuna pretvara se u nezaboravnu avanturu. Ako ste za laganiju vikend zabavu i dozu dobrog humora, ovaj naslov svakako vrijedi uzeti u obzir. I za kraj nešto za ljubitelje serija. Moj život s Walterovima. Nakon tragičnog gubitka, tineđerica mora potpuno promijeniti svoj život. Iz dosadašnjeg okruženja odlazi u mali grad i počinje živjeti s velikom obitelji. Novi dom donosio je brojne iznenađenja, ali i priliku da ponovno pronađu prijateljstvo, ljubav, osjećaj pripadnosti i nadu. Serija donosi mladenačku priču, obiteljske odnose, odrastanje i potragu za novim početkom. Dakle, ako ovog vikenda tražite nešto za gledanje, izbor je prilično šarolik, od misterija i trilera preko emotivne drame pa sve do komedije i mladenačke serije. Odaberite ono što odgovara vašem raspoloženju, pripremite nešto dobro za grickanje, udobno se smjestite i neka vikend filmska priča počne. I to je bila naša današnja preporuka za vikend. Ako volite neizvjesnosti, napete priče, možda ćete odabrati Posljednja kuća. Ako vas više privlače emocije, potraga i snažna obiteljska priča, tu je Pronaći ću te. Za one kojima treba malo smijeha i opuštanja, 72 sata, mogao bi biti pravi izbor. Dok će ljubitelji serija i priča o odrastanju možda vikend provesti uz Moj život s Walterovima. 4 naslova, 4 potpuno različite priče, ali zajednički cilj. Ponudite vam nekoliko sati zabave, napetosti, emocija ili jednostavno dobar bijeg od svakodnevice. Uživajte u vikendu, pronađite malo vremena za sebe i naravno pronađite dobar film ili seriju. Do neke nove preporuke za vikend, ugodan vikend i uživajte u gledanju.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question, do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma. Otvara vam
6: Titanic was called
5: Sedmi element.

0: Media Servis i Radio Đakovo.
1: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg strašnog požara kod Omiša.
2: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila.
1: Zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu odgođena izvanredna sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Hrvatska na atletskom europskom prvenstvu osvojila srebro na plivačkom broncu. Hajduk i Rijeka izborili play-off konferencijske lige.
0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Dramatična noć je iza stanovnika Omiša i okolice. Požar koji je izbio oko 20 sati uz Jadransku magistralu na području Lokve Rogoznice prerastao je u vatrenu stihiju koja je došla do samog grada.
2: Puno je toga izgorjelo, kuća, vozila, što na cesti, što gore prema vrhu brda i na plaži. Dosta ugostiteljskih objekata je stradalo uz plažu. Nažalost, to je jedna velika i ogromna materijalna šteta. Možda je požar, majka svih požara bio onaj u Žrnovnici 2017. Ali smatram da ovdje daleko veća materijalna šteta koja se dogodila. Izgorile su kuće, to je ono najstrašnije što se može dogoditi. Za sada nemam dojava da imamo smrtno stradalih.
1: Rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i dodao:
2: takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu, u svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, koji ga je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
1: Rekao je to Tucaković na sastanku predstavnika svih žurnih službi s predstavnicima vlade, a premijera Andrej Plenković je poručio:
3: tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša, nakon što ste vi donijeli odluku o velikoj nesreći. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci županiji, podršci gradu, gradonačelniče Močić u svim aspektima. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su, to se već vidi i po snimkama, nastale, da se one sve zajedno saniraju.
1: Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić rekao je za Media Servis kako su evakuirali 5000 ljudi.
4: Bile morske evakuacije, to isto jako angažirani, bile lučka kapetanija, policija, ali i građani Drgovoda su dolazili sa svojim brodicama i skupili ljude koji su živjeli po našim plažama. Mi isto i tu govorimo nekoliko stotina ljudi.
1: Veći broj ljudi zapremljen je u KBC u Split, rekla je za Media Servis glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
5: Tokom noći i jutra u KBC u Split pomoć je zatražilo 36 osoba zbog ozljeda zadobivenih u ovom velikom strašnom požaru kod Omiša. 14 pacijenata je hospitalizirano, drugi su otpušteni na kušnje. Nažalost, među tih 14, 7 osoba je u jedinici intenzivnog liječenja, te se smatraju životno ugroženim, dok je još troje u jedinici intenzivne njege, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima Splitske bolnice.
1: A dok se situacija s požarom kod Omiša smirila, veliki požar buknuo je jutros na području Kune Pelješke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Zbog jakog vjetra proširio se na više strana i zahvatio veliku površinu i gustu borovu šumu, izjavio je u razgovoru za Media Servis županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, te istaknuo da vatru gase i 4 kanadera koja su u pomoć stigla iz Omiša.
6: Oni će ostati tu 4 kanadera radit i sve snage županije Dubrovačko-neretvanske su tu, znači sad je veliki broj vatrogasaca pristižu sa svih strana, sad su upravo stigli Kočulani, sad nam dolaze Konar, Neretva, tako da sa svih strana tu veliki je broj vatrogasaca, ali evo, situacija je trenutno aktivna i ozbiljna i za sad trenutno ovaj čas nema ugroze biti kuća, ovaj čas sad kad pričamo, bilo jutro, to je uspješno branjeno, ali nije isključeno da ćemo imati tih problema.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Predsjednica saborskog odbora za okoliš Dušica Radojčić nakon obavljenih konzultacija s ključnim akterima odgodila je današnju izvanrednu sjednicu zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenima požarima, te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica. Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak u 16 sati u Gospiću, objavila je politička stranka Možemo na društvenim mrežama.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Inflacija u srpnju na godišnjoj razini iznosi 3,9%, objavio je Državni zavod za statistiku. Najviše je rasla cijena u skupinama stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva za 12,2%. Prijevoz je rastao za 8,2%, restorani i usluge smještaja za 6,3%. Na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku niže za 0,2%. Sport.
7: Hrvatski sportaši imali su fenomenalan četvrtak. Od atletskih i plivačkih odličja do sjajnih rezultata naših nogometnih klubova u Europi. Hrvatski srednjoprugaš Marino Bloudek osvojio je srebrno odličje na 800 metara na europskom prvenstvu u Birminghamu. Bloudek je utrku odradio za 1:45.62, a brži od njega bio je samo Irac Mark English.
8: Preljepi osjećaj, pun sam emocija i doživljaja. Bile su tu i suze radosnice. Uvjerljivo sam otišao naprijed, nisam se dao i do zadnjih metara sam se borio i evo, drugo mjesto za mene je ovo zlatna medalja. Svaka čast Mark Englishu na pobjedi, ali kažem, ovo je za mene zlatna medalja.
7: Rekao je naš atletičar nakon povijesne medalje. Treća je to hrvatska muška trkačka medalja na europskim prvenstvima, nakon što je Luciano Sušanj bio zlatni 1974. na 800 metara, a 20 godina poslije broncu je na 1500 metara osvojio Branko Zorko. Uz Bloudeka dan su obilježili i plivači. Hrvatska štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jere Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja osvojila je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Parizu. Naši plivači popravili su nacionalni rekord postavljen u kvalifikacijama za gotovo 2 sekunde, a ispred njih su bili samo Mađari i neutralni sportaši. Hribar je bio emotivan nakon velike medalje.
9: Bolesna vremena što smo plivali od starta do finiša, posebno ja bih pohvalio vamo iz Dvoja Toni. 4-7-1, četvrta izmjena stvarno. Između Mađara i Rusa smo se potukli i na kraju ispalo savršeno i evo, super ponosan sam na ovu trojicu.
7: Fenomenalnu večer obilježili su i nogometaši Rijeke i Hajduka. Rijeka je na uzvratu trećeg pretkola konferencijske lige kod finskog Ilvesa odigrala 1-1, te s ukupnih 2-1 prolaze u playoff, gdje ih čeka danski Midtjylland. Strateg Matijaš Kek.
10: To je bio cilj doći do playoffa. Mi smo znali posle Rujevica šta nas čeka ovdje, ali ja mislim da smo jako dobro kontrolirali početak utakmice, da smo ih totalno neutralizirali.
7: Do playoffa je došao i Hajduk, koji je na poljudu s 4-0 nadigrao litavski Žalgiris. Spličani su potvrdili velikih 5-2 iz prve utakmice i sasvim zasluženo prolaze u playoff konferencijske lige. Trener Gonzalo Garcia.
11: Sretan sam, mislim da momčad radi jako dobro, mijenjaju mentalitet i trude se, ponekad imamo loših dana, ali to je život.
7: Hajduk će prolazak u grupnu fazu konferencijske lige tražiti protiv poljskog Rakova. Rijeka i Hajduk prve dvoboje igraju 20. a uzvrate 27. kolovoza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Varaždin na 25, Karlovac broj 26, Daruvar, Bjelovar, Zagreb i Gospić su na 27, a Slavonski Brod na 28, Rijeka broj 30, Split i Dubrovnik 33, dok su Zadar i Šibenik na 34 stupnje Celzijeva. Sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjere sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu većinom umjerena bura, mjestimice će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova. Hit dana Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Ljetni hitovi za vruće dane.

0: Marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobro činjstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaže, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, a otvaranje slavlje je u 17 sati. U 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 sati je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misna slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra na blagdan Velike Gospe već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misna slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Taj datum izabran u spomen na 14. kolovoza 1992. godine, kada je izvršena najveća razmjena 714 zatočenih hrvatskih branitelja i civila kod Nemetina. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentiraju nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Materijalna šteta se cijeni na 120 tisuća eura, a požar su ugasili vatrogasci dobrovoljno vatrogasnog društva Đakovo. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postojite, da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije nakon večernjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vruće, vjetar slab, dominan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Brojni hodočasnici uputiće se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaj je, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
1: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima, a otvaranje slavlje u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 sati je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misna slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra na blagdan Velike Gospe već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misna slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Taj datum izabran u spomen na 14. kolovoza 1992. godine, kada je izvršena najveća razmjena 714 zatočenih hrvatskih branitelja i civila kod Nemetina. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC-u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Materijalna šteta se cijeni na 120 tisuća eura, a požar su ugasili vatrogasci dobrovoljno vatrogasnog društva Đakovo. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez u prometu i odgovorno ponašanje. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postojite, da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometa, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije nakon večernjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vruće, vjetar slab, dominant sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

nekada malo, onako na tren. Samo me zagolica izgledom svoga lica, moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom. I još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole. Možda malo onako, pomalo probode. I kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata. Baš kao zvuk naših starih, otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio i svemu sam se divio. I u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

dijete želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da planti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

0: te može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.
1: Slušate Prvi radio u boji.

Odkad te upoznah, pjevam samo tebi, onom kojem sve zahvaljujem. Jer dok sam uz tebe,

0: Dnevnik, Radio Đakova. Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu danas je obilježen dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora i 34. obljetnica velike razmjene logoraša. Članovi Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora organizirali su obilježavanje kako bi podsjetili na jedan od najemotivnijih trenutaka novije hrvatske povijesti, 14. kolovoza 1992. godine, kada je na toj lokaciji oslobođeno 714 hrvatskih branitelja i civila, većinom branitelja Vukovara, koji su nakon prosječno 250 dana provedenih u srbijanskim koncentracijskim logorima Stajićevo, Begejci i Niš, prvi put ponovno stali na slobodno hrvatsko tlo. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, oko 30.000 branitelja i civila prošlo je kroz srpske logore i zatvore, a među njima je bilo i 20 branitelja iz Đakova i Đakovštine, ističe Igor Švraka, predsjednik Đakovačkog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.
1: Kao što znate, 46 dragovoljaca išlo za Vukovar, još dva autobusa plus iz Našica. Znači, negdje oko 20 nas je bilo zatvoreno po kojekakvim logorima. Neko je bio 2-3 logora, neko je bio čak i 4. Eto, danas se prisjećamo tog dana kad su nas razmijenili i to su nas jedan razmijenili, jer mi smo tek kasnije popodne oko 5-6 razmijenili, došli smo u Sarvaš negdje u jutarnjim satima. Tamo su nas normalno mlatili, u proforci Rusi su nas izvlačili pomalo van, prijetili da nećemo ništa razmijenu, Srbi su prijetili da nas naši neće. Bilo to malo i psihički, no na kraju ipak se dobro ispalo, te su svi razmijenili u Nemetinu, gdje nas na kraju došli autobusima, smo na tom prijelazu Umpa Zona, smo izašli iz autobusa, ulazili smo u hrvatske autobuse i dovedeni smo s naše strane, smo polako išli prema trgu Mate Starčevića. Taj osjećaj ne mogu pisati, jer to bi nešto veličanstveno, mi nismo bili izučeni svjesni da smo razmijenili, jer toliko su nas mrcvarili i fizički i psihički. No, kad smo vidjeli hrvatske zastave, kad smo vidjeli masu ljudi, jednostavno to je bilo nešto neopisivo. Šta još reći? Eto, danas smo ponavlja došli opet obilježiti taj naš dan. Naravno, šta moram priznati, cena se malo manje i manje, no taj dan se ne smije zaboraviti. Naša djeca ne smije zaboraviti buduće generacije i moramo se uvijek toga prisjećati.
0: Brojni hodočasnici uputit će se već danas prema slavonskim marijanskim svetištima, a mnogi od njih već tradicionalno hodočaste Gospi Žalosnoj u Dragotin, gdje će ih dočekati obnovljena crkva.
2: Traže milost, traže dobročinstvo, da ljudi pomažu, da jedni drugi ima slažu, i to je sve. Vjera, ništa drugo. Od Gospe, što kaj je, tražim zdravlje, veselje u obitelji, slogu i ništa drugo. Zdravlje, šta nam drugo treba? Ništa.
3: Vjera, nada, ljubav, sve što nam treba. To su ti dani koji čekamo u ovaj blagdan Velike Gospe.
4: Pronalazim, najviše pronalazim duševni mir. To mi je najbitnije i poklonim se dragoj Gospi i dragome Isusu i dam svoju djecu i svoje se predajem njima u njihove ruke, da mi draga Gospe i Isus Krist čuva.
5: Preporučam da svako dođe, može naći prije svega mir.
0: Okupljanje vjernika u Dragotinu počinje već u poslijepodnevnim satima. Otvaranje slavlja je u 17 sati, u 17.30 je svečano iznošenje slike Gospe Žalosne, u 18 je pokorničko bogoslužje i pobožnost križnog puta, a misla slavlja su u 20 i 22 sata. Sutra, na blagdan Velike Gospe, već od 7 sati je prigoda za ispovjed s pokorničkim bogoslužjem, a misla slavlja su u 9, 11 i 18 sati, a misa s procesijom je u 20 sati. Za danas je zakazana redovna 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je cjelodnevna, traje do 19 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa, a krv je namijenjena KBC u Osijek. I u protekla 24 sata centar 112 evidentirao je nekoliko vatrogasnih intervencija zbog požara na otvorenom. Dvije su se dogodile na području Đakovštine. Vatrogasci Đakova gasili su požar kombajna u Pisku, a vatrogasci Mrzovića i Kešinaca požar smeća u dvorištu obiteljske kuće u Mrzoviću. Policija je izvijestila da se požar kombajna 69-godišnje vlasnice dogodio u polju kod Đakovačkog Piska jučer oko 14 sati. Ozlijeđenih osoba nije bilo, materijalna šteta se cijeni na 120 tisuća eura, a požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đakova. Slijedi očevid. Zbog očekivanog velikog broja hodočasnika koji će pješice ili automobilima krenuti prema Marijanskim svetištima, iz policije pozivaju na povećani oprez i odgovorno ponašanje u prometu. Pješacima se savjetuje da za kretanje koriste lijevu stranu kolnika, da noću na sebi imaju reflektirajuću odjeću ili reflektirajuće prsluke, da koriste nogostup gdje postoji, te da ponesu vodu ili osvježavajuća sredstva, dok se vozače poziva da budu oprezni prilikom prometovanja, da smanje brzinu kako ne bi ugrozili hodočasnike. Prije i nakon večerašnjih misnih slavlja u Dragotinu, policijski će službenici promet preusmjeravati preko Svetoblažja. Također pozivaju vozače da ne parkiraju vozila na kolniku u Dragotinu i na kolniku prije svetišta, jer može doći do zagušenja prometa.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, poslijepodne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mogući kratkotrajni pljusak, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, a najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

dok si tu na tom svijetu, punom tuge, punom bola, sve dok iskra tvog života ne postane san. U toj noći, ko u ružnom snu, tiho plačeš, tužan, sam, a i ne znaš, Božja majka, zove te sad.

utjehu spas. Gdje god da pođeš, stotinu milja, molitvu čućeš, Ave Maria. Gdje god da tražiš, tisuću milja, vječno će tražiš.

te želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

0: može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom. On će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.
1: Slušate Prvi radio u boji.